mevette tulqun ileyhim bil meveddeti ve kad keferu bima caakum min el hakku.